Pitää vastata on niin monaa, kun se vastaa, niin kuin täpänäkin ei ole. Vai joku on niin monaa. John Metsäisen kanssa, kun tässä on Wallinäkkoutsio. Vai on niin monaa. The Man on the Mountain.